0: tog færen elskar sonen og viser honom allt og han sjálfur ger. Og han skal leta han suttja større versk enn hese, så tid skulle undrast. Tog eins og færen reiser upp deg og ikkje livande, så ger eisen sonen livande kvön han vil. Færen dømer held ikkje nækran, men hever givet sinen on allan domen, fyrir at öll skulle æra sonen eins og teg æra færen. Tann og ikkje æra sonen ærer ikkje færen som hever sendt han. Sannelig, sannelig, sier jeg tikkum, tann som høyrer årmutt og trur honom og sender med, hever ævet løyv og kjemur ikkje til dom, men færen iver om fra deia til løyv. Sannelig, sannelig, sier jeg tikkum, tann tøymi kjemur og han nu, ta i henne deio skulle høyra rødt Guds sonar, og teg som høyra hana skulle liva. Tui eins og færen hever løyv og sær sjálfun, så hever han eisen givi sinunon at hever løyv og sær sjálfun. Og han hever givi honom vald at halda dom, vi teg at han menneska sonur. Undrast ikkje av hetta, tui tann tøymi kjemur, ta i öll teg som i grøvunon skulle høyra rødt hansara. Og teg skulle koma fram, teg som hever gjort gott skulle rysa upp til løyv, og teg som hever gjort önt skulle rysa upp til dom. Jeg kan ikke gjøre av meg selv, så som jeg høyre, dømer jeg. Og dømer min rettviser, tog jeg søk ikke vilja min, men vilja hansara som sender meg. Vittne om meg selv, vittnesbordet min ikke sannar. En annar som vittnar om meg, og jeg vet at vittnesbordet og han vittnar om meg sannar. Tid har sendt båt til Johannes, og han har givet sannleikene om vittnesbordet. Tå, jeg tar ikke vittnesbord fra menneska, men jeg sier dette for at tid skulle være frelst. Han var et brennende og skynende ljøs, og stuttet høy ville tid gledast og ljøs i hans herre. Men jeg har et han vittnesbord som større enn han og Johannes bær. Tå i verskene og i feiren har givet mer av fullføra, just hese versk og i gjerre, vittna om meg at feiren har sendt meg. Færen som sender meg hever vittna om meg, tid har aldri hørt rødt hansara, ei heldur se hvordan han ser ut. Og år hansara hever tid ikkje verandi uttekken, tog honom som han hever sendt tryggva tid ikkje. Tid rannsaga skrifterna, tog tid hoksa at tid hever evet løyv i taimon, og teir og teir og vittna om meg. Og til møyen vilja tid ikkje koma, så tid kunne få løyv. Jeg tar ikke vi heire fra menneskjøn, men jeg kjenner tikkun at jeg har ikke karlæga Guds ui tikkun. Jeg kommet i navnet færsmunds, og de tar ikke imot mer. Kjemer en annar ui sunnen egna navnet, honom færa tid at tar imot. Hvordan kunne de tryggva tid som tar vi heire kvör fra øren, og heiren ui fra hinnan eina gode, søkja tid ikke. Hugsi ikkje at jeg færdig a klea tikkum fyrir færinu. Ein som klear tikkum, Moses, han og i tid hava byggt vogn tikkara á. Tui trúi til Mosesi, så høttu tid trú mer. Ti jo om me han hefur skriva. Men tryggva til ikkje skriften hansara, hvordan skulle tid ta tryggva åren munnum?
1: Vi tar til Oddna Reina, lesa ur evangelionon, etter Johannes.

Don't Overlook Salvation, har du her vi Peter Teichrup, halte jeg da uttalast. Men ja, vi får vi The Waters Family og Mercy Walked In.

Her hørte vi The Waters Family, og det var så Mercy Walked In. Logan Smith, han hørte jeg for, ja, flere år siden, da han var en unger dronker, av en videobande fra Gator Homecoming. Logan Smith, og her han så vi en Sanchez fra Ingrid Døven, kan man si. There's a piece.

0: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo.
1: Skraien til Iktus, sunne kvöld 7. september. Klokkan 21.05. Herdi Beck og Essa Petersen tosa. Vi har gjort livande og livet nytt liv. Opptidje i august 26. Klokkan 22.22. Gordon Tobiasen ur Norra taler. Trije pastor. Fremtiden tilhører Kristus. Talan hever tekmas tolching. Opptidje i august 25. Vi bildjene i Romavik. Klokkan 23.35. Matteus, trije pastor. Opplestur ur Nudja testamentet. Skra og kunning sasa iktus.fo.
2: Ja, kom det, og hjertelig velkommen til Nudjan Parst og Iktus. Vi har sammen med Essa Petersen, jeg heter Herdi Beck. Og i det er ferdig å ta seg ut fra Efesos kapittel 2. Og ta seg om at her er vel rurde livende. Og det er at det var et nytt liv. Og for at byrja løtene vi har bygget sammen. Og takk at herre for det møvelagende det herre jeg kunne bygge frem til år herre. Og bygge de herre signa løtene herre og lette være menneskene til oppmuntrene herre og eisende kanskje et alvarsamt år herre. Og eisne heter Herre at Mata Djevogun Herre en ho at vilja og virka Herre og livet heter Løyve som du driver Gun Herre at livet her til fullnar Herre og kunna glede Gun Herre og i frelse tog inn i Herre men eisne viser at det er allvar samme og evangelien Herre at tryggva av evangelien Herre og jeg takkar deg for alt fære i himmelen og Jesu navn Amen. Nu får jag höra en sang från Jokvan Reberg och Jokvan Reberg han är kom hem med det förast och jag blir ut med Sjaman och så kom han förbi här att synsa för Jokvan och det är jag spänt på. Så nu kommer han att synsa för att gå.

0: Lige her i midtlen. Anklaner her, Pauer.
1: Mm.
0: Han var ofris. Han er lætet så sækleisa. Døyra bara blev av krossen.
1: Ja. Yeah.
0: Og lønkleine lev i her.
1: Mm.
0: Han var ofris.
1: Ja. Yeah.
0: Og som du var så vel inn i her i Esbrev. Vi er ofrisen vi hon. Saman vi hon.
1: Ja. Yeah.
0: Og som hefur tru av Kristus.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja,
0: fantastisk. Altså, det... Og det samme opprøsna kraften, har du?
1: Mm. Ja.
0: Bor og jakk.
1: Ja.
0: Minst til det der løyrullutene hefa vi tjakk.
1: Ja.
0: Og det... Det er bare å være sprekker og så at God kan løsa. Vi er veldig kraft.
1: Ja.
0: Ute middelen. Der forrinnar.
1: Ja.
0: Som er i løyren og tjokk.
1: Han sier at det er Øysers folk, og vi også, kan man si, ja. At han fyrer jo vore gong til, fyrer så står han avskilt.
0: Ja.
1: Det er folk som han har vunnet seg i sin egna blå, ja.
0: Ja.
1: Jeg tenkte på at det er, jeg sa, at det er, og da sier det om at det er, det er, altså sankeren, nyr i delen.
0: Å, ja.
1: Skal se henne gå rundt her senast.
0: Ja.
1: Hva er det jo? Det er sanker jeg nok kjente da.
0: Ja.
1: Her som...
0: Vi vet... Synes han ofte han ta i... Ta i døpe for ham.
1: Ja.
0: Ja. Og... Altså frelsen, hun i Kristus, hun er av trygg.
1: Ja.
0: Men ta i han, vi tar og finner ikke... Det første ljøs, så ber jeg noen om at øyne tenker det neste ljøs.
1: Ja.
0: Og til er det tenker og lær dere døpe.
1: Ja.
0: Ta jeg vidt.
1: Ja.
0: Og til er ikke til at døperen utvendt igjen. Til er ikke til at han frelser fra noen fortepels. Men han frelser dere fra høymen. Det gjør det. Han skiler okkom fra heimen. Og en tryggvand. Og til vantar god av øyne som er tro av Kristus, at han gjør.
1: Yeah.
0: Fyrir til at han ikke skal være i bavun leiren, hava anna bøyne i heimen og anna bøyne av troarløy. Det blir stil. Det han vil hava han holdt.
1: Yeah.
0: Til han skiljevekker døperen vi heim.
1: Ja. Yeah.
0: Ja.
1: Onkel brukar man myndna om Reihava, ja?
0: Ja.
1: Men blåen måtte til Hebrerer sier at han blå blir
0: uttalt. Fæst ikke fyrtjøving, for sent.
1: Ja, blåen måtte smyrjas da.
0: Ja.
1: Dora stævn,
0: ja. Ja. Det er nattuna, eller det er andre i fjord.
1: Ja.
0: Så hadde jeg haft et lamp inne.
1: Ja.
0: Jeg halte det var fra 12. til 14. Det er 4 dager inn.
1: Ja.
0: Det er lamp.
1: Mm.
0: Derfor er jeg kanna lamp.
1: Ja.
0: Vi vet om det var lydalest, at han kan føle.
1: Ja.
0: Og det var dette lamp som han kan føle, som tar kun til offre.
1: Ja.
0: Her måtte blåve flåta og løyve lettest.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det er det samme som var mynd av Kristus. Og nu er klart å fære ut ur Egyptaland.
1: Yeah.
0: Som onke ble å si om øyn, blod vi at tvassa i Egyptaland, og vi fært ikke vi rom, av.
1: Yeah.
0: Og ta i det som fære ut av Egyptaland. Moses og alt, så kom de til hev. Her var øyemarskant av vinnar. Og hva fjöll her, slopp i kjentavina, hefu stav fyrir framman, futsjöntun, að það nata.
1: Ja.
0: Ja? Og ég held svo smadrangur, að það var hann öyli kraft og stavun og sér mjósa þessu. Það sendi að hann lytti stavun upp og hefu skilti þessu. Það fyrir tvei. Og svo fyrir þeir yfir um hefu. og ta det for sammen etter, tala av fortjenten her, deier vi har.
1: Ja.
0: Ja. Men, du, så kommer man å kjenne skriftene. Så leser vi dette her i Isaias 33, 12. vers.
1: Ja.
0: At Herren lær dårdar av sjøen genga fram under høyre li Mosesar og kleiv hev.
1: Ja.
0: Hemma vera en veldig kjønnlig nærvera Guds vera på en kleiv hev her.
1: Ja.
0: Men han lær øyne sin dårdar arm.
1: Ja.
0: Vera neltan vi hånd og lovløse ut av Golgata.
1: Yeah.
0: Og det her som dårdar armer som øyne kvar kan tveita seg ui til her nere ui armer herran seg.
1: Yeah.
0: Og det her oppe er tar evig bostad.
1: Yeah.
0: Og her som dårdar armer han utrattar kvalt. Yeah. Øyne kvann synta kommer opp i sidelse av.
1: Yeah.
0: Det veldig kraft og det veldig nøye yeah. som var utrakt av Golgata.
1: Ja, yeah. Amen. Ja, yeah. Veldig. Og også om det at hei, hei offra et til han, så kommer skuld til han, Kristus.
0: Ja.
1: Yeah. Og også om det er Jesus, han døg i vår hjärnavar och så blev Kristus rest upp efter det. Och det är en stämning in till att Paulus säger att det som döpt till Kristus Jesus är döpt till dig hans är ens så Jesus var rest upp vid dörd färgsen så slår det sig livet nytt liv.
0: Ja.
1: Och det pekar ägstning till myntar ägstning en del skurras upp. Og det er jeg også hatt om at vi evangelien til at du lykker hånden og jeg ser deg oppreist. Og en del slutt til som trykker av Jesus og lytter av han. Møter hånden.
0: Ja.
1: Luftene.
0: Ja.
1: Og man kan si at fyller slutt til det er til at jeg blir livende.
0: Ja.
1: Og han har en god som du sier her i Sikv. Og jeg synes bare ganske en anmenning om at hun har sett litt i meg skriftbråten, ja.
0: Ja. Jeg vant at du husker om Per Thessalonica bare 4.
1: Ja.
0: Og 16.
1: Ja.
0: At Herren skal selv komme ned.
1: Ja. Ja.
0: Og også det som vi leser i Hebreabrev, at her sier at Herren har selv sagt, jeg skal ikke føre fra der,
1: yeah.
0: og ikke slippe der.
1: Yeah.
0: Før han trekker vant.
1: Yeah.
0: Han har selv sagt at han ikke har kommet så nær, og til så personlig.
1: Yeah.
0: Og han har selv sagt at det her,
1: yeah.
0: at han skal komme ned i luften.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og de som deier Kristus,
1: Ja.
0: Altså de som færre noen av noen enn deg.
1: Ja.
0: De skulle ha fyrst rys opp.
1: Ja.
0: Og så vidt som livet, sier Paul. Paulus vant deg fra livet ja. Til han kom, men det ble ikke han. Men det er mulig, det er ikke noen.
1: Ja.
0: Så jeg husker alltid om mamma Bill Graham.
1: Ja.
0: Hun skulle alltid si så løy, sier vi hørst. At ta og jeg får til sånkar. Så kort i rullegardiner nyer. Herre, kanskje at det blir nått til å komme.
1: Ja.
0: Og så morgen tar jeg vakna i atter, og han var ikke kommet. Og så går det rullgardiner opp. Kanskje at det blir det til å komme.
1: Ja.
0: Og øye hæsa vantan, og hæsa vevn, som ikke vil til skammer, det er veldig.
1: Fantastisk, ja.
0: Det er godt. Ja. Og du, så er det som livet da, skal bare ombrøtt i øynene jo. Sæman vi hinnen opprysen
1: ja.
0: Að möta honum og í luftum.
1: Ja.
0: Það verið en veldig dag.
1: Ja.
0: Ja. Og aldri da for å skiljas fra natt. Og vi husker om etter her, at vi skal suttja deg som færen undan nok. Jeg vil omkant å se mamma min. Jeg var 5 dager da hun døg. Og jeg sier da menn kan vi herre, da jeg tås vi at sannsyn som Ottmar Færesing og god sier mamma at jeg kom her.
1: Ja. Veldig. Amen. Jeg kom også veldig til her, du nevnte jo Anne, at det er nøyna. Og det er at åker er i trygg. Så kommer jeg lyfte her at jeg kjenner det vel at det er verset her. At det går mange ganger til som hans her, altså med din vant opp med bjørn karakter av Jesus Krist. Hans her som eisen skal stedfeste artikken. Lugga denta.
0: Yes.
1: Ålastande at det er Herre okkar Jesus Krist.
0: Ja.
1: Her som dyr han her.
0: Å, ja.
1: Til ikke en gru av myskur, men til er en...
0: Til ikke det var Herre hans.
1: Men til er...
0: Det var Krist.
1: Det var Krist. Og han skal stafa seg og lukka til enda.
0: Ja.
1: Og tås av nøyna, Guds frelsande nøy, ja. Så så har sagt det till Guds värvande nå.
0: Ja.
1: Bevärande nå. Ja. Jag hörde alltid från pappa om hon har talat om en kvinna som var där vittna i norskan att tänka att han har skälst mig, ja.
0: Ja.
1: Men det som är större än det är att han har också bevarat mig.
0: Mm, nämligen.
1: Och så skulle jag sanken när jag sa att han värvade mig.
0: Ja.
1: Han värvade mig.
0: Kära stormen är här och han värvade mig.
1: Ja. Det är näka tryggt att luta av det här.
0: Det är så hårt sikt.
1: Det som tror jag att det är år och luta av det.
0: Ja.
1: Och.
0: Tror jag att det är ett som vi tar väl så väl in av nejn.
1: Ja.
0: Det är ett tidsarbrev.
1: Ja.
0: Och kapitel 2. Jag ser en ett av verset. Tui, nej Guds, är åpenbär. Öllum människum til frels.
1: Ja.
0: Yeah.
1: Ja. Yeah.
0: Høyri du evangelie kvöld og bóskapen yfir kvöld er.
1: Ja. Yeah.
0: Så vi tar va. Og rönta bor fram. Hon er åpenbæra til frels.
1: Ja. Yeah.
0: Og þetta nægi. Flyte vi bor tuktu kvöld som er áhörar. Og så at her einasta gjerra til a stuja ut i nægina, så en tøy.
1: Ja.
0: Flyte vi på her. Og så, som det vart om at, nu, hun åpenbæra öll frelse, og så sier hun, og hun vener okk opp at evnokta godløse og henne veraldar gyrtur og liva samanu og rattvus og gaglet i heimenu. Som nu är.
1: Ja.
0: Ja. Hur är det här som är tryggvant? Vad gör jag vet?
1: Det är så loven inte kan göra.
0: Nå, det här kan loven inte viska det.
1: Men nöjen kan göra det.
0: Amen.
1: Ja.
0: Ja. Och så säger han. Men.
1: Ja.
0: Vit. Vanta. Hina sälla vän. Och åpenbering. Dördar. En stora Guds og frelsar okkara Jesus Kristus som gav sig sjálvan fyrir okkun að løysa okkun ur öllum lög løysu og rönsa sig sjálvan okmafölk ui til gauversk.
1: Amen.
0: Vissi veldið?
1: Ja. Amen. Þú veldið.
0: Það er það. Ég heldur. Þú flottar af. Skal ég flottar af?
1: Bina bönga.
0: Heila er god og fær okkara. Vi stoi inn fyrir asat tukt i himle og jökun sånt og en herra Jesus Kristus. Han som tukt år hefur lete vi andatøyna flåte til okkara og etta kvöld og som flyter ut til landsmenn okkara bæg i heima og bort. Gau færi tatsi der fyri en da møvleika vi tæva og yktus a fa en da bóskapen ut bæg til da eufrelste og han som kjenner til at han kan få større og større glede vi at vi kunne så etter livet i året ut. Gåve feir i himmelen, vi nye be at hun har sikne giver det år som vi tar var rønt, at i bevost bæg vi spurningen og anna til landsmenn okkara. Gåve feir at hun vil sikta det til hjørstene og vi kunne teka under ved Paulus, han stod framfor Agrippa kong. Og han sier vi han, jeg vet at konger vet om alt dette. Og jeg vet at landsmenn mener vita om alt dette. Og så sier Paulus, vi vi Agrippa kong. Og jeg vevne, det kunne være tjater som det tjamer. Det leiser fra ødla nesun, og det kunne være hesar lontjer undan tyknar. Hjarta hansara var løst fra ødla lavløse, og han var lontjer vi hånd og fót. Og det sier vi landsmann okkara, så la jeg sige vittnu tukte forum, gau og papu, at du kans vysa tøy med vujare, vi anta tøyno. Signa anje, og all de som arbeider her i Yktus, gav og feir i himmelen, at stia de ta i nu de for å dirigere etter, og at de kan komme så løy som andre togene vil ut til falske, og at du slipper å tale av vijer, og du er så de kunne merke til at de er til sikning, Jeg gav hånd til henne og Jesu navn. Amen.
1: Ja, jeg takker for det kult. Og til senest, disse løtene her, så kommer Jokvan Reiberg. Jeg synes jeg en sang. Og synes jeg for å gå, og takke for møvdagene vi har riktet oss, og ber ut evangeliet, og vi har en signering til Jesu navn. Amen.

Det er så mye god sang her på Færøyene, som jeg nevnte i går. Det er veldig, veldig, veldig flott. Det var noe av det første som slo meg da jeg kom hit til Færøyene. I Norge og Sverige og Danmark så nesten bare visker de. Men på Færøyene, der synger de ut. Og det gjør de også i Ukraina. Jeg har vært der. Så Færøyene og Ukraina, de er veldig til å fellesang. De er utrolig flott. Og de andre, mange av de andre landene, de driver bare mumler, som vi sier i Norge. Vet du hva det er? Mumler. Det er lite trykk på, så det er, men det er bra. Det at vi har hatt disse tre dagene, det er også Gud velbehagelig at vi som Guds folk samler oss. Jeg ser når jeg har møter både i Sverige og Danmark og Norge over hele landet, inn i de mange konfesjoner, også her på Færøyene, så opplever vi at det kommer folk fra alle vårt lag. Så Bibelen, Israel, profetordet, det vekker interesse i alle vårt lag. Og det er også et tegn, jeg sa til Unni, vi satt og spiste her en dag, hjemme der vi bor i Norge. Og så sier jeg, se ut. Og vet du hva vi så? Store fugleflokker som samlet seg. Og hvorfor samler fuglene seg? Jo, for det at nå skal de bort ifra det kalde nord, der i Norge. Nå kommer høsten, og Gud har lagt det ned i fugleinstinktet. Nå må vi fly. Og så vet du, hvis de skulle fly en og en, så vil de mislykkes. Men de samler seg i store flokker. Og de store gjestene, når de flyr, så vær klar over at de heier på hverandre. En flyr i front, og så når den blir trøtt, så senker den litt bak, og så er det en ny en som kommer. Og det er noe av det som er styrken i fellesskapet. Så når vi har vært samlet disse dagene her, så har vi gledet oss over, og flott det, når vi kommer sammen ifra de forskjellige menigheter. Så vi er ikke konkurrenter, vi jobber for det samme. Og jeg pleier å si det er mye bedre å ha 50 fiskebåter enn en, men det er samme rederi. Hørte du det? Vi hører til det samme rederi, og det er det som er veldig, veldig flott. Når jeg vil takke veldig flott for meg og min kjære fru, vi har hatt det så greit på alle måter. Godt stell, og vi har jo hatt gleden av å bli veldig godt kjent med Jeffrey og Morid gjennom årene. Og de har også besøkt oss i Norge. For å være litt personlig, når det gjelder Unni og meg, vi har 4 barn, vi har svigerbarn, og vi har 10 børnebørn, som dere sier. 9 av de er drenger, gutter, og så har vi bare ei pige. Og hun har det veldig godt, skal jeg si det. Og det som er fint er det at alle sammen, de er med på himmelveien og hører Jesus til. Det er vårt store takkemne hver eneste dag. Første gangen jeg reiste ut for å være med en eldre forkynner og ha møter, så hadde vi møter en hel uke. Og etter den uken så skulle vi reise hjem. Og det var mandag morgen, og vi skulle reise via til vårt, og så sier han, du kan bli en god predikant, sa han. Og jeg tenkte, ja, det kan være. Jeg hadde jo bare vittnet enkelt, noe kunne ha blitt godt, så sier jeg, men hvorfor sier du det, at jeg kan bli en god predikant? Du har alle egenskapene, sa han. Du sover godt, og du spiser godt. Så det var, og det har jeg fortsatt med. Jeg har gjort hele livet. Og så det er viktig når du skal være predikant. En god venn av meg, han er offiser i Frelsesarmeen. Han fortalte når han gikk på krigsskolen, det er jo bibelskolen deres, hvor de går og utdanner seg. Så sa han vi hadde hatt et semester, og så sier læreren på bibelskolen at nå skal dere ut og besøke menighetene, korpsene.
Og så ga han beskjed, det kan være at det kan stoppe opp for dere, at det plutselig blir jernteppet. Men da skal dere ta og repetere det du sa sist, så hender det at du kommer på sporet. Og den unge kadetten som han var der, bare rundt 19 år, han sto fremodig og han talte om at Jesus skal komme igjen. Og så sa han, Jesus sa etter 10 minutter, Jesus sa, jeg kommer snart. Og så ble det helt, helt svart. Og så prøvde han en gang til, jeg kommer snart, sa han. Nei, det kommer ikke tilbake. Og så tok han litt sats, og så ropte han ut, jeg kommer snart. Og så var det en sånn løs talerstol, og den puffet han over, så han ramlet ned så langt han var, både han og talerstolen. Og rett foran en stor, mektig dame på første benk. Og så sa han, unnskyld, unnskyld. Så sa hun, nei, sa hun. Du advarte meg 3 ganger. Jeg trodde ingenting på den, sa hun. Men hadde jeg visst du kom så fort, da hadde jeg flyttet på meg, sa hun. Ja, sånn er det å være predikant. Du kan oppleve litt av hvert, skal jeg si deg. Vi skal løfte fram, får du fram plansjen til tur? Der har vi han, veldig bra. Jeg reiser jo for det norske ordet Israel, det er tverrkirkelig. Så da reiser jeg over hele landet i Norge, og som sagt en del utenlands også. Og vi har et motto, evangeliet til jødene, og profetordet til menighetene. I Norge er det mange Israel-organisasjoner, men vi i det norske ordet Israel, vi er veldig tydelige på at jødene trenger evangeliet. Og det er viktig også å løfte fram den siden. Vi skal løfte fram en side i kveld, som ikke så ofte er løftet fram. Og det vi skal løfte fram er det framtiden, den tilhører Kristus. Vi slår opp på Bibel i Hebreerbrevet. Hebreerbrevet, det 11. kapittel. Og der leser vi ifra Hebreerbrevet 11 og ifra vers 13. I tro døde alle disse, uten at de hadde oppnådd det som var lovt. Men de hadde sett det langt bort og hilste det, og bekjent at de var fremmede og utlendinger på jorden. For de som sier slikt gir dere til kjenne at de søker i fedreland. Hvis det var landet de dro ut fra, de tenkte på, så hadde de hatt tid til å vende tilbake. Og så kommer det. Men nå er det bedre land de lengter etter, det himmelske. Derfor skammer ikke Gud seg over dem ved å bli kalt deres Gud, for han har gjort en stad ferdig til dem. Så går vi til kapittel 12. Her i Hebreerbrevet, og leser fra vers 25. Se til at dere ikke avviser han som taler, for unnslapp ikke de som avviste ham som talte på jorden, hvor meget mindre skal da vi unnslippe om vi vender oss fra ham som taler på himmelen. Hans røst rystet den gang jorden, men han lovet og sagt, enda en gang vil jeg ryste, ikke bare jorden, men også himmelen. Men dette ordet enda en gang gir til kjenne at de ting som rystes skal bli tatt bort, for de er jo skapte ting, og så skal det som ikke kan rokkes bli stående. Da vi altså får et rike som ikke kan rystes, så la oss være takknemlige. Derved tjener Gud hans behag med blygsel og ærefrykt, for vår Gud er en fortærende ild. Så ber vi Herre om din nåde. Vi ber om din visdom, og vi ber Jesus om din ånds oppenbaring over ordet. Velsign den enkelte som er kommet inn med mye nåde, Herre, og la det som skal løftes fram få gå fra hjertet, og la det nå hjertet. Amen. Når vi i dag ser på verdens situasjonen, så er den mørk. Bibelen sier at denne verden, den ligger i det onde. Og det er viktig å være klar over at den mørkes fyrste,
som I dag preger denne vår jord på svært mange områder. Og det en mektig åndskamp som utspiller seg I dag rett for våre øyne. Og kampen I dag, den står om ditt og min liv. Og det et evig liv vi snakker om, som det snakket om I dag. Djevelen han kommet for å stjele, myrde og ødelegge. Men mitt I den destruktive tiden, så hvis jeg bare hadde tenkt på, når jeg ser uroen I folkehavet, ser alt det negative og det destruktive, som jeg sier, da hadde verden og framtiden virket veldig mørk. Men jeg vil si til deg, det Herren som får det siste ordet. Framtiden tilhører Kristus. Og Gud har ikke gitt deg og meg som frelst og sin menighet en ånd av motløshet, men han kommer til oss med kraft, med kjærlighet og med syndige sånn, så vi kan stå og være djerv og seirende I denne tid. Alle som sitter her inne I denne møtesalen I kveld, du evighetsvandrer. Gud har lagt evigheten ned I hver eneste en som her inne I denne ettermiddagsstund. Og det da vi alle blir stilt for valg. Vi må ta et valg. Velger vi livet, velger vi Jesus, så velger du han som veien, sannheten og livet. Velger du å følge denne verdens Gud, så går det nedover, og det fører, det blir dødens vei. Derfor vil jeg understreke for deg innledningsvis, I denne kveldstund så begynner resten av ditt og mitt liv. Vi reiser gjennom dette livet en gang. Vi har ingen retur med lett. Slik du vil dø, slik må du leve. Det en himmel å vinne, det en fortapelse å unnfly. Bibelen en historisk bok, en profetisk bok og en åndelig bok. Og vi sier at skapelsesberetningen linjær. Hva betyr det? Det betyr det har vært en begynnelse. Han alfa, men det også en avslutning hvor han omega. Og vi på vei I dag mot en avslutning. Vi vet det har vært en begynnelse. Det taler Bibelen veldig tydelig om. Og vi på vei mot en avslutning. Og tegnene forteller. Og tegnene mange. Vi skal komme inn på noen av de etter hvert. Så når du ser dette, denne plansjen, så står det til overskrift. Skal vi se. Da står det her til overskrift. De siste dager og endens tid. Når tid begynte de siste dager. De siste dager begynte her, når Jesus kom første gang til vår jord. Det var begynnelsen til de siste dager. Og vi I dag kommet til en avslutning av de siste dager. Jesus skal komme igjen. Og da det Bibelen beskriver at denne tiden og alle tegnene som ligger foran, de meget tydelige. Når det gjelder denne tiden som vi lever I dag, Jesus skal komme igjen, så har vi disse forskjellige dagene. Kristi dag, det den dagen han skal hente menigheten, hente brudeskaren. Og den dagen en hemmelighet. Dag og time kan vi ikke si. Men Jesus har gitt oss tegn, sånn at vi skal være klar over, når han får vink fra sin far, så går han veien om paradis, og så henter de hens over det, og så skal vi sammen med de løftes I skyer opp I luften for å møte Herren. Når Bibelen beskriver I 1. Tessalonikerbrev, I det 4. kapittel, så sier han, for Herren selv skal komme ned fra himmelen, med et bydende rop, og med overengelens røst, og med Guds basun, og de døde I Kristus skal først oppstå, Derefter skal vi som lever som blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp I skyer opp I luften for å møte Herren. Og så står det, trøst av hverandre med disse ord.
När du går till Lukas till 17 kapitel vers 24 så säger han för liksom lynet när det blinkar lyser från himmelbryn till himmelbryn stig ska människans son komma vara. Framtiden vänner den tillhör Kristus. För den som är frälst är du inte på väg mot en undergång. Du är på väg mot en härlig övergång. När du läser det sista kapitlet i Bibeln, i Johannes uppenbaring, så understrekar han där i vers 7 och i vers 12. Se, jag kommer snart. Det kan också översättas med se, jag kommer i hast. Och det kan också översättas med se, jag kommer i ett nu. Dag och timme, det vet vi inte. Vi har inte något konkret bevis för att Jesus ska komma igen i höst. Dag och timme vet vi inte. Men är vi helt ovetna när han ska komma igen? Nej, vi är inte det. Ska komma lite mer in på det och ge det lite grann facts. Men vad ska ske när basunen lyder? Shofaren känner vi som har varit i Israel. Basunhöjtiden, det är 7 intressanta höjtider. Det är 4 där på våren och det är 3 på hösten. Och en av disse är basunhöjtiden. Den höjtiden handlar om bortryckelsen. När Jesus själv ska komma och hämta sin brud till bröllopsfesten som väntar i himlen. Och vi är inne i en tid för de stora endetidsbegivenheterna tegner sig tydligt och Jesus ska komma igen och basunen ska lyda. Nu ska jag ge dig 10 konkreta tegn som visar var vi står här idag i endetidsbilden för Jesus kommer igen. Ett av de stora tegnerna det är Israels igenupprättelse. Det är ett mäktigt tegn. Att staten Israel blev genupprättet för över 77 år sedan. Det var ingen som hade tro på det. Det var ingen som kunde drömma om att detta landet skulle genuppstå. Många hade drömt om det och många hade sagt att jo, det kommer nog till att ske, men vi vet inte när. Och så plötsligt så beskriver Jesaja 66 kommer ett land till världen på en dag. Och med det samma har hon fött sina